Minute sitnice, tako često imaš zamišljeno lice, ljutiš se bez veze, iz čista mira, kriv ti je telefon, radio što svira. Ljutiš se bez veze, pravi razlog nemaš, kad bi ja u društvo, ti se kući spremaš, ali ja ću opet preko svega prijeći.

Dobro jutro, Sarajevo. Najveći jutarnji hitovi. Samo na Hit FM radiju. Ovo je hit tvog jutra.

priču o Vasi Ladičku. I ja sam je tek onomad čuo, jednom 9 dana nije izlazio.

znate li priču o Vasila dačkom? I ja sam je tek onomad čuo, čak i oni slični njemu, kada razmisle o svemu, kažu da je bio čudna sorta.

0: biramo za raspoloženje i onako sretan dolazak na posao. Idemo se razbuditi pa da vidimo što ćemo za današnji mini koncert koji je na rasporedu naravno u 7 sati i 30 minuta. Dobro jutro.
1: Prirodno i zdravo na duhvat ruke. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja

0: veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više.

0: Ovaj, dobro, ne znam što nam to uopšte, krenuli smo od Moleraja do farbanja.
1: Možda si ti reći kako kreć padne, ona, onako se
0: spadne, sad zamisli ti bijela. Kad recimo ono, mi se ofarbamo i imam i ja sjedi, boga mi fino.
1: Dobro.
0: Ovaj, ofarbam se i onda krećiš i onda ti to smiješno.
1: Pa dobro, mislim, hajde sad to skrećenjem, generalno ispadneš smiješan svakako, ako nemaš neku zaštitnu opremu, kapu i to, ovaj,
0: evo,
1: što bi bilo pametno.
0: Kad muškarac sjedi, kažu da je probeharao.
1: Probeharao.
0: Probeharao.
1: A znaš šta je, ti kažeš, ovaj, što se muškarci farbaju to. Ne, ne znam, evo, razmišljam sve vrijeme, pa nek se farbaju. Ako njih to nešto čini sretnim, zadovoljnim, šta, ako ti se osjećaju bolje, ako im vraća samo pouzdanje.
0: Pa ti imaš koliko, 35 godina?
1: Ne, pa nije, sad s petjerova.
0: Koliko imaš?
1: Pa ne,
0: 34, 32. Ne, ozbiljno, koliko ti godina?
1: Pa, evo, 32 i pol.
0: Ozbiljno, pitam.
1: Pa, najozbiljnije, 32 i pol, tako je.
0: Pa, dobro, ali kad budeš, ovaj, kad budeš, ne znam, evo, za koju godinu, ono, dobro. Kad počne sjede prvo dobro, brada, dobro. Pa to počne okušuju, pa onda se počne da širi, hoćeš se farbati?
1: Pa, hoću. Vjerovatno, vjerovatno. Meni će biti krivo, ovaj, što nemamo. Mislim, evo, malo čas sam rekao, ono, kao ovi što su sjedi, što li to radi. Razmišljao sam i ako, vidi, ako stvarno ljudima to vraća samopouzdanje. Muškarcima je samopouzdanje manje više sve,
0: evo,
1: što imaju.
0: Kaže ovaj naš Haris, kaže, ja se farbam malikanom. Preporučit ću vam. Ide brada, ide kosa kanom. Šta je kana, majko?
1: Kana je prirodni taj derivat za farbanje, za bojenje. Sada ima različitih boja. Crna je uglavnom ta koja se najčešće koristi, to ljudi koriste i ljudi generalno za tetoviranje kanom, ali to je nešto što ne traje vječno. Nego...
0: To je kao neka biljka u stvari.
1: Tako je, tako je, iz koje se dobije taj ekstrakt i onda se taj ekstrakt povješa sad ne znam s čim i ovaj, uglavnom to koristiš kao tintu farbu.
0: Ali nije, brate, za muškarac, muško je muško, muško treba da bude priroda, normalan, takav si, kakav si, šta ti fali?
1: Ne, ne znam, ja kad vidim one začupane, raščupane, zapuštene, kako smo ih zvali mi još već kroz program, ovaj, mislim, realno, ne znam čemu.
0: Ajde,
1: ni to.
0: Da vidim ja,
1: volim,
0: da
1: ja više, volim da, više volim da je čovjek sređen, ajde, da izgleda pristojno, dobro. Lijepo, sve pod konac.
0: Ajde da vidimo, dakle...
1: Da se možeš ogledati u cipele.
0: Šta kažu ljudi, ja... Eto, životom branim to da muškarac treba da bude muškarac, ovaj, i da je
1: pa
0: muškarac u

0: potreba, ne znam, četkica za zube, ovaj, šta još, brijač, eto neki losion nakon brijanja, aftershave,
1: češalj,
0: dezodorans, parfem ako voli, i to je to.
1: I češalj ja bi dodao.
0: Pa češalj rukom, kratko.

0: Ajmo glasati, dakle, do pet. Brzinska da te dobijem jutro, se da vidimo ovaj podoručak, se kladimo da ljudi, evo, normalni, ja mislim da imaju svi isto razmišljenje, da muškarac treba da bude prirodan, takav si, kakav si, imaš godina i kilometara u nogama, koliko imaš i šta je tu problem. A ne ovo nešto da se dopadaš ženama. Pa ali kojim ženama da se ti dopadaš, druže, u 50-60?
1: Pa ne znam, možda želiš šarmirati svoju suprugu.
0: Ofarban.
1: Da, znaš ti, a možda i nema suprugu, možda nema nikoga, ima dosta ovih muškaraca koji su sami, koji
0: šta,
1: su slobodni.
0: Imaš 55, evo 50 je, sad će meni, i,
1: dobro.
0: I ja tražim curu, šta?
1: Dobro, pa dobro, evo, pa da možda, sam, evo da si nisi oženjen, ja nemaš djecu, nemaš poruc, nemaš ništa, i pa mislim, realno treba ti neko, jel mi smo ljudi, socijalna bića.
0: Ali vidi, šta, prvo ima i takvih, ono, nisu ženili, imaju 50 godina, i on je kao momak sa 50.
1: Pa dobro, sad, ofarban. Da se baš može zvati momko, evo, ako se ofarba, onda je momak.
0: Je, ako
1: ako se ofarba, onda je momak.
0: Ja. I šta on, ono, napada ove od 30?
1: Pa ja se tu ne bih ulazio u to, već smo pričali na tu temu, iskreno ja ne podržavam baš te veze koje su, ono, sa velikim razmakom u godinama. Nije mi to baš iskreno prirodno. Ne podržavam ni ove javne ličnosti, ove celebritije, hollywoodske, sportske, ovakve, onakve, koji se zabavljaju. Oni imaju, ne znam, 40-50 godina, zabavljaju se sa djevojkama od 20-25 godina. Mislim, okej, okay, to njima je vjerovatno
0: sposobni.
1: Da. Pa ja bih rekao da navakat nisu našli nekog sebi dovoljno dostupno ili pristojno.
0: Pazi, danas neće niko da druže da se veže. Ono, hoćeš, nećeš, ima ko hoće. To
1: pa pričamo o ljudima koji imaju 40-50 godina.
0: Tako,
1: pa oni su, ovaj, kažeš danas neće, okej, okay, razumijemo vidim, da ste mladi, neće šta, vezati. Šta, što bi stavi?
0: Ja mislim da je ogromna razlika. Dakle, to je koliko od ovih automobila. Dakle, generacija koja pamti 80-te, to je moja generacija,
1: dobro.
0: Ja sam 77. Mi smo napravljeni od nekog čudnog materijala, dakle, mi smo napravljeni da trajemo.
1: Od neke posebnih guma i metala.
0: Ja ti kažem, evo sad, koliko mi je godina, evo, izaberi sport da se takmičimo.
1: Dobro, ja, vi jeste generalno, onako, pod navodnicima, čudna generacija, imate puno snage, energije, volje,
0: dakle,
1: htjenja, radite jako puno.
0: Dakle, mi smo generacija koja je, ono, ovaj, napravljena da, ono, mi smo mašine.
1: Jeste, slažem se. Slažem se, ono, dosta, posebno muškarci, evo.
0: 90-ti, ovo, pa i to je tvoja generacija.
1: Tako je.
0: To je nešto sve onako čudno građeno, nešto je to mekano, nešto je to...
1: Pa vidi, Emire, sad zavisi sve kakvim je ko okolnostima rođen. Neko je rođen u ljubavi, neko ne baš u ljubavi i to mislim da se nekako...
0: Ma nema te veze sa ljubavi, druže, to je tako, jednostavno generacija.
1: Sve se to implicira
0: to
1: i osjeti,
0: je
1: a jeste
0: evo.
1: Tako generacija, mislim, kako kažu, ono, da jaki muškarci pravi
0: tamo
1: ovo.
0: Od 70 i, ne znam, od 73. 70. Ja znam, evo, ljudi koji su stariji od mene, pa to je 77. 70,
1: ne, ali evo ti 6, samo razmisli 5, o tome, recimo, da su naši 70, očevi, odnosno...
0: 69. To je već sad, ono, ozbiljno su to godine, druže, oni izgledaju, oni mogu...
1: Pa znam ja, moja mama je u tim godinama, znam tačno o čemu govoriš. Ja uvijek razmišljam da su zapravo naši očevi, odnosno naše dede, evo zavisi sad koja generacija, ili naše eventualno pradede, bili ti ljudi koji
0: kaže,
1: su napravili onu bivšu državu.
0: Kaže u ratnu generaciju tvoju da je to loša hrana, da vas je ono ko male, ko bebe.
1: Pa jest, sigurno i toga ima, sigurno ima i toga. Mislim, evo vidi sad ti, ja sam se rodio 93. godine, rat se završio na kraju 95. godine, dakle ja sam dvije godine jeo, Bog zna šta, mislim, suštinski, ja vjerujem da se mama i tata trudili da obezbijede najbolje što su mogli u tom momentu, ali
0: ja.
1: Bilo je šta je bilo.
0: Ja, bilo što bilo. Ajmo, počeli smo od ovih muškaraca. Dakle, da li je muškarcima nedozvoljeno, dozvoljeno je sve svima, to uopšte nema potrebno. Nego nekako meni glupo da kad vidim ovaj, evo, svoju generaciju koja je dobro, mi smo sad ko ono, ovi djeda mrazovi, ovaj, da se farbaju. To je mi meni
1: ne,
0: glupo
1: znam.
0: I ovaj, ti to opravdavaš, pa da vidimo što kažu ljudi.
1: Ma ne samo da opravdavam, ja i podržavam. Ako su oni sretni zbog toga, i ako stvarno ono im diže samopouzdanje, nek se ofarbaju, brate, nek se cijeli
0: ofarbaju. Evo nam slušatelj piše, kaže, mene žena je farba. Ali ne, stvarno, ne.

0: ga farba, nego ga fizički farba tim svojim farbama.
1: Ja, poštujem.
0: Ma duša draga. Ajde, brzo glasanje, 061-010-030, da vidimo ko je u pravu. Dakle, Andrejeva teorija, on je uvijek za sve. On je onako čovjek velikih shvatanja.

0: generacija. Ja bih rekao da su to neki stereotipi, predrasude i to.
1: Mislim. Nisu to predrasude, drugo, to su izmislili ljudi koji sam ja to izmislio.
0: A nisam rekao da ste...
1: Ja sam rekao da sam tako odgojen. Da se znalo.
0: Ali dobro, to je bilo
1: tako. A sad
0: tako.
1: Se ne zna, kao sad je to sve fancy, ne smiješ ništa reći. To je kao tako treba. Ne treba tako, brate, zna se, priroda nas dala takve kakve jesmo i prihvati sebe i svoje godine i nosi to na leđima svojim s ponosom. Ako si ostvaren muškarac, onda ti ne treba te gluposti, to su glupotinje.
0: Pa ne znam šta bi ti rekao, mislim, vidi, ovaj, ko je rodio i odgaja tu djecu? Ko je rodio i odgaja tu djecu?
1: 061-010-030, brzinski do 5, ako izgubiš, častiš doručkom, može. Nisam ti odavno uzeo, šta doručak, 10 maraka. Ne boli.
0: 10 po 10.
1: Idemo brzo glasati da vidimo, dakle, ko je u pravu. Muško, treba li muško da bude muško ili treba da bude ofrban? Pa ne, muško, dakle, kakav si, takav si, to je moj stav. Evo, kaže na Darko, teška vremena, to je, jeste dobra teorija, dakle, da teška vremena stvaraju jake ljude, i to je tačno.
0: Jaki
1: ljudi stvaraju dobra vremena, a dobra vremena opet stvaraju slabe ljude, jer slabi ljudi stvaraju teška vremena, i onda to je taj krug u stvari u kojem
0: začarani.
1: Pa vidi, evo sad kao ono istorijski, kad to malo vratimo, ispuše.
0: Apsolutno je to, pa to je, ja sam malo čestio da kažem isto ovo što je Darko rekao, pročitao sam to 100.000 puta do sad negdje i apsolutno je tačno, svaki put sam provjerio, apsolutno je tačno. Evo, 40. godina, to su ti ljudi koji su rodili tvoje generacije,
1: dakle,
0: i tako.
1: Dakle, to je generacija koja...
0: A to su bila teška vremena.
1: Teška vremena nakon drugog svjetskog
0: rata. Nije bilo hrane, sve bilo srušeno, nažalost puno stradalih i tako dalje. Onda poslije toga, ovaj, to su bili jaki ljudi.
1: Ali pazi, svaka kuća je imala ono, ne znam, desetero.
0: Da, djece.
1: Da.
0: Da, da, da.
1: 7, 8, 6.
0: Da, da, da, da, da, da, da, da.
1: I onda je spalo na dvoje tamo nekad...
0: Pa evo, moja mama ima četvoro, tata ima šestero.
1: Početkom, recimo, 70. godina je to došlo na dvoje. Dobro jutro, idemo uključiti, mislim da je slušateljka u pitanju. Neko cvijeće je na telefonu, pa da vidimo samo ko nas zove. Dobro jutro.
2: Dobro, me čujete?
1: Čujemo vas, u programu ste. Dobro jutro, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Evo, dakle, malo zeza.
2: Ja sam za Andreja.
1: Za Andreja, da se muškarci sređuju i farbaju, jeli? Samo malo utišajte vaš radio.
2: Ajde. Ajmo uzeti u životinskom svijetu. Poslušajte. Svi mužjaci se sređuju za svoje žene.
1: Pa nisam je rekao da ne treba da se sređuju, nego ne treba da se farbaju.
2: Paunica nije, pijetao je lijep, kokoš nije, znači vi treba da se sređujete.
1: Dobro, dakle mi da glumimo ove, a recite mi šta da vam priđe neki ofarbani muškarac i počne nešto da vam se udvara, kaže bježi od mene tamo.
2: Pa nije da i baš volim, ali eto, opravdavam Andre.
1: Dobro, ajde, samo vi Andreja opravdavate. Jedan glas za Andreja, hvala puno, ali ne možete miješati ljude i životinje. Bog je stvorio ljude i životinje.
2: Ajde, prijatno.
1: Prijatno, prijatno, idemo dalje, 061-010. Ako izgubim jutros, šta, ovo neće na dobro. Znaš, ovo bi bio najteži udarac, ovo bi bio gore od Španije i ovi. Ma daj. Čuj, žene vole da sa muškarcem. Okej, okay, sređivanje, ono, ti obučeš muškarcem.
0: A vidi, da žene ne vole, ne bi to muškarce radili.
1: Obuče, odijelo, neke dobre cipele, ovo sad ljeto, lan, to je lijepo, ljepota za vidjeti sređenog muškarca, to je normalno. Ne, ovo nešto, nije to sređivanje, to je, šta znam, šta je. Dobro jutro, halo.
3: Dobro jutro.
1: Evo, dakle, jednog muškarca koji će da ga prvo glas...
3: Samo kratko da kažem, sjedi starac i uvijek sjedi starac i to je najbolje prirodno.
1: Prirodno, brate. Šta se mi bojimo svojih godina i ono, to je sve prirodno, brate. I
3: pustili torbica ovi nokta što sređuju i pedikiru što ide i što se farbaju, pusti to. Pa, to je za žene. A Andrej, pošto ima malo dužu u košicu, možda bi ima mogo tako.
1: Pa on hoće, kaže, on će se farbati kad poraste.
3: Ma bit će imam dobar, ako Bog da. 1-1.
1: 1-1, to mi reci, hvala velika, idemo dalje. Dakle, vidi, ne želim da budem krivo svačan. Dakle, ja sam samo da vidi, izgleda smiješno.
0: Pa ne znam, meni ne izgleda. Vidi, i u pravu se negdje izgleda smiješno.
1: Ma smiješno, negdje, druže.
0: Ali ima ljudi kojima uopšte ne primijetiš.
1: Ostane im po kosi, ispod čelu, ono, znaš, pa crno ovako.
0: To i na

0: ženama djeluje meni smiješno, iskreno. Ja kad vidim žene koje im ostane to, ta farba i kako ali se nisu žene, dobro ofarbale.
1: Jel ti znaš da je farbanje za žene 500 maraka?
0: Vidio sam. Tako 300 maraka, 400 maraka, 500.
1: 300 maraka ne možeš premenove izvući.
0: Vidio sam. Katastrofa su te cijene.
1: Ja bi uveo, ako je za žene 500, za muškarce da bude 1000.
0: A dobro, to ja mislim zbog dužine kose muškarci, obično ima i kraću kosu.
1: Ti za 500 maraka možeš auto da ofarbaš.
0: Vjerujem da da.
1: Ajmo završavati, da vidimo ko je u pravu. 061 010 030. Dakle, muškarci koji se farbaju, da ili ne, pitanje je sad. Andrej kaže da, ja kažem da ne. Šta vi kažete, idemo brzo završavati ovo, nemamo puno vremena, koliko je sati? 9.22,
0: tako je.
1: Da vidimo. Dakle, uključenja, dakle, sad ja da čitam, ima dosta poruka, ali neću da ih čitam zato što hoću da se uključite. Dakle, da on čuje, jer svaki put kad on, zbog toga se mi igramo, da vi vidite njemu facu kad neko glasa protiv njega. On potone, on nestane, on bi nešto rekao, pa se ljuti, pa baca ovaj papire po studiju. I to je meni smiješno, dakle, volim ga gledati kako gubi. Dobro jutro, u programu ste, halo.
2: Halo.
1: Evo, dakle, pričamo o muškarcima, ne o ženama. Dakle, muškarcima, pa možemo malo grublje da se šalimo.
2: Može li jedan kuharski za nefarbane muškarci?
1: A šta misliš o ovim ofarbanim muškarcima?
2: A ništa, to je.
1: Je li oni to rade zbog sebe ili da se dopadnu mlađim ženama, ono, kao da može proći, ono, ima, ne znam, 50...
2: Pa to radi to zbog žena, naravno, ali to je katastrofa. Pa... Ja sam zadnje 2 godine živio u arapskom svijetu.
1: Dobro.
2: Da dolazi svi ofarba.
1: Dobro.
2: Nevjerovatno je.
1: Dobro.
2: A ovo da ne govorim pedikeri, manikiri, to je.
1: I u arapskom svijetu to rade, znači.
2: Sve je to. Za mene je broj jedan. Za muškarca mora biti hijena, naravno, svakodnevna.
1: Tako je, da je čist. Prvo muškarac mora da je čist.
2: A prvo je ta sportska disciplina, dakle, ako hoćeš u razeru nešto za tebi da uradiš, onda treniraj.
1: Tako je. Dakle, ofarba kosu, a stomak mu metar ispred ide. Pa druže, malo kašika, malo sporta, malo hodanja, trčanja, malo, ne znam, nekog napora.
2: Tako je, priroda.
1: Tako je.
2: Priroda i to, onda to izbija iz muškarca, ta samouvjerenost, naravno, uspjeh na poslovnom planu, to žena najviše voli.
1: Nek si rekao, Andrej, evo ga, tone jedan, nestao.
0: Ma ne tonem, nego meni to nekako sve, ne znam.
2: Dobar mi, Andrej, dobar, ali jeste vi prepoznali moj glas, niste opet, jel?
1: Nismo.
2: Pa nihadno, na leđa, Emir, Andrej.
1: Jo, pa nihade, dragi, pa gdje si, pa, prvo moramo zapisati ovaj broj, ovaj 553.
2: Možda sam sad malo pogrubio, možda mi je glas.
1: Evo, dakle, nihad me leđa, nihade, oprosti, molim te, dakle, jedan od naših najboljih kuhara, definitivno. Čovjek koji je uradio toliko za popularizaciju bosansko-hercegovačke kuhinje uopšte, da, više nego, ne znam, ko?
2: Radili smo. Neku noć na prijemu za slovenačku ambasadu prizvao gospodin Schmidt i njegova supruga i kaže, Nihade, ti se vratio, jano, znaš, možemo li se slikat? Meni Schmidt govori, možemo li se slikat? To neko može, ajde, idemo slika, znaš, tako. I to me jako obradovalo, jer sam ja puno večera za njih napravio rezidenciju, on ja veliki gospodin. I tako dosta ljudi...
1: Evo, recimo, Nihade, mi smo tu negdje generacija, dakle, uvijek ono, elegantan, dotjeran, košuljica, mislim, kako muškarac, ono, koji fura neki taj...
0: Business casual, sportska
1: elegancija, da. I to tako, brate, normalno, brate, ispeglan, opran, čist.
2: Recimo, meni je savršen stil, recimo, pokojni Armani, gospodin Armani, dakle, Taković, majčica, neka, fino, znaš, farmerke, sportke ili neke lanene.
1: E sad zamisli ti, Niha, da me veleđuju, Andrej, da je on ofarba, ne znam, ono, da je izvukao neke pramenove, nešto, da što će ti to?
2: Bila je provala, ja sam, pošto sam živio u Saudskoj Arabiji, sad svi Arapi ofarbani, znaš, sad dole je to najnormalnija stvar. Jednom ja, malo mi je ono brajo, nešto porasta, ja sam sad sam rekao, odo da probam. I uzao neku približnu boju, moju kosti, dakle, ja sam ono smeć tamo, smeć.
1: Dobro.
2: Ja sam kad se ofarbo, ja to nisam mogu da izdržim, predogledano, toliko mi je bilo smiješno, da sam srma morao obrijati, ono, uzeo žilet. Gleda mi je ostalo malo farbi po obrazima, to je tako smiješno bilo. Ja to ne mogu podnijeti. Ne treba,
1: to jednostavno, mislim, muškarac prije svega mora da u godinama u kojima smo mi treba da je ostvaren, ako je to moguće, porodica, djeca,
2: 100%.
1: Da smo ih izveli na pravi put,
0: da, posao i sve to.
1: I kome ja sad, evo, sa svojih 49 da se dokazujem, što će meni to da ja nešto...
2: Ja sam 56, znaš.
1: 56, meni 40,

0: Eto, tu smo mi negdje.
1: Čekamo bebu, možeš misliti četvrtu.
0: Ma daj, sa 56, da, čekaš bebu.
1: Za dva mjeseca dolazi beba.
0: Pa šta radiš ti, druže?
1: Pa to će to.
0: Pa svaka čast, majstore, mislim, to 56.
1: To. Moraš biti, imat filozofiju zdravu, znaš, mozak čist, dobar, ne ono, trenirat naravno, normalno, u 56, ne možeš trenirat koliko si imao 25-30, ali ova joga, recimo ovaj tai chi, ove neke stvari, trškaranje, hodanje po planini, to je savršeno, znaš, to je.
0: I bebe u 50, pa kako pelene i to misliš sa 56, ja ne znam pa, da li bi mogao više ovo. Ne, ja kad bi čuo još jednom, ono, mama voli bebu, beba voli babu, ja mislim da bi skočio kroz prozor.
1: A mi imamo 5, 6, 7, znaš, imamo tu trojku malu i sad svi se radimo, bebi, dajemo ime, pripremamo je krevet, to je, znaš, jedno opšta.
0: Moje, dobro, ti ćeš imati pomoć, ti si se obezbijedio na vrijeme da imaš pomoć, ono, kad ima uvijek neko da prihvati.
1: Ali,
0: pa moje nikada.
1: Dajem glas za nefarbane muškarce, dajem glas generalno za muškarce koji treniraju, koji se državaju i svoj onaj mentalni sklop, fizički higijen, to su najbolji muškarci.
0: Svaka čast, Nihade. E, moramo ti doći na babine.
1: E, ajde ako Bog da, pa zove ako... neku preko neku kuharsku misli da nešto napravi.
0: Može, druže, može. Prvo dolazimo na babine, pa da mi vidimo kako je to, ako vidimo da je okej, okay, Andrej, onda može kuharska emisija.
1: Ja vidi. Vas zovem, mi ubrzo otvoramo restoran onda na Skenderiju u Domu sindikata, tako ćemo biti komšije.
0: E pa vidi, pa mi onda imamo
1: pa
0: sad, imamo...
1: Pa neke priče, igrice i sve ostalo što vi radite.
0: Bravo, pa to je prvo, jedan od najboljih prostora u Sarajevu, odlična lokacija. Ovaj, ja ne znam zašto ništa nije u tom prostoru uspjelo. Ovaj, sve što se otvorilo, nešto je to bilo...
1: Dobri koncept. Znaš, evo ja sam sad sa nekom ekipom ušao, to je napravo, ćemo jedan super restorančić, ono vidjet ću kako to biti, odmah ću vas zvati, čim to bude ubrzo za 15-20 dana, pa ćemo postoga napraviti neku igricu za naše slušalce, da dođu da oni ko pobjedi, da dođe na večer, ja ću da lići kuhati.
0: Bravo, bravo, druže, ovaj, dolazimo obavezno i evo, to će biti naš, s obzirom da smo komšije, sad moji nikade da ćemo ovaj, stvarno imati, imat ćeš nas redovno u posjetama, s obzirom da, evo da,
1: da vam još pojačam, ovaj, Brazil još pojačam.
0: Moš. Dakle, s obzirom da će Andrej da izgubi jutro se na ovim oforbanim muškarcima, tako da ovaj, on plaća taj prvi doručak kad otvoriš restoran.
2: E, dogovoreno. Dogovoreno.
1: Ajde, prvi kut ćemo počastiti. Dobar mi, Andrej, ali je jako dobar. Dobar
0: moš,
1: je mišar, priča. Super si našao ovog svog kolega da vodi.
0: Mo, našao sam, ja sam tražio, znaš, kaže, i nađem ga na Višnjiku, možeš misliti.
1: Baš je dobar dečko, je.
0: Sva. Dobar. Dakle, dobri dečki žive na Višnjiku.
1: Ali hoće bi da ne govorimo, ti si ono, sad
0: a vidi ja sa ovim stavovima kako sam krenuo, ljudi će, ali ja sam samo iskren, ja sam samo iskren, dakle evo, ja pamtim to Sarajevo 80-ih i znalo se, brate, dakle, ta neka, taj neki odgoj.
1: Konzervativni muški stavovi normalni, to ne može bez prava, to je prirodna čovječa.
0: Brate, znalo se na mjesta koje izlaziš su određivala, ovaj, kako se oblačiš, kakvu muziku slušaš, to odmah te odredi. I ne možeš ti izvan tog kalupa da izmakneš. Ono, šta je Sarajlija? Evo, pa neko normalan pristojan ko zna i bonton, a ima tog dovoljno mangupluka da može da izađe iz svake životne situacije.
1: Prije je bila ta šminka, bo stariji muškari, sjećaš ti, bili su mangupi, pa ono, cipele, pa džemper, ono, svezan, pa neki parfem, pa frizure, znaš, to su bili baš neki tipovi vrhunski, toga ja više ne viđam.
0: A to su bili ti sarajevski mangupi koji su, ono, šarmirali svijet.
1: Izađu da ono upoznaju djevojku s to, ba toga više ne viđam, ali mlađi ne znam kako se može na madre zna već to.
0: Ne znam, ja vidim samo te mlađe, ono spusti ove pantole farmerke, ovaj, spusti se to do pola stražnice, nake tene, nešto vuku, široko, popodne, nešto jest. Se vuče, to, isto ovo smlad, pa nemoj, budi muško, brate,
1: evo, Bog ti dao. Meni je strašno, isto onaj neki kalup, ono, znaš, pantole iznad članka, neke tene, torbica ofarbana, bra, meni je to strašno.
0: Meni su gori od ovih sa širokim, ovi muškarci sa ovim ovaj, uskim, ženskim, kod da je od žene obuku farmerke. Uske i bijele tene.
1: Znači,
0: i kaže,
1: e, pozdravljam vas puno, eto, javi se ovako.
0: Hvala puno, jedva čekamo, prvo, obećali smo, dolazimo na babine i dolazimo na naselje na ovaj, u novi restoran kod ovdje Doma sindikata.
1: Super, pozdravljam vas i sve vaše slušalce, vidim da imate super, onaj, super slušalce, znači javljaju se svi to.
0: Ma, sluša nas ovaj gradska raja. Hvala puno, moj Nihade, jedva čekamo da te vidimo, samo da ga ja dobijem, koliko je, Andrije, 2-1?
2: 2-1, tako je.
0: Predaj odmah, druže, da završimo ovo, dakle, nema šan-

0: se sa ovim svojim ofarbanim muškarcima.
1: Ma ne znam, znaš šta je, ovaj, evo i Nihad je nešto pitao kao kako mi mlađi ali generalno vidi, danas,
0: čast, mislim da mi mladi... Svaka čast Nihad, vidi koliko je on ovaj on uspješan i toliko djece, valja pazi, porodica, to, i beba dolazi za dva mjeseca u 56. godini.
1: Evo ja ne znam iskreno kako
0: evo, da imam 56 godina. Evo ne znam, ja, meni je 49 godina. I sada kaže žena ono da ćemo dobiti
1: čekamo bebu, ja
0: čekamo bebu, ja ne znam šta bi. Ne, bilo bi mi drago, sigurno. Ne,
1: pa naravno, ja, kondicionne pripreme negdje na planinu, spremaj se sad, akcija, skakanje, nosanje, ovaj, evo ja sam prošao taj neki prvi val ovaj tog beba dio života i ovaj iskreno treba će neko vrijeme da se čovjek oporavi.
0: Znaš kako je ovaj, stvarno i o tome smo pričali i nije lako odgajati djecu u Sarajevu, pogotovo ne danas, pogotovo ove mlađe generacije, to je strašno druže. Vidjet ćeš kad počne dijete da ide u školu. Prvo u vrtić.
1: Pa evo vidim sad, u vrtić ćemo na jesen, evo vidim po dječjim igralištima. Evo da ti kažem, na Ciglanama je neki dan, bukvalno krajem maja, otvoreno Ciciban igralište. Dakle, to su ona igrališta za malu djecu od 0 do 7 čini mi se godina. To igralište opština Centar platila je skoro 200.000 maraka, 197.000 maraka. Dobro. To igralište je već pola uništeno.
0: Bebe nisu uništile.
1: Pa nisu sigurno.
0: Ko je uništeno? Da.
1: Dođu djeca koja imaju 10 godina, šutaju, skaču, odvaljuju, razvaljuju, izvaljuju.
0: A roditelji gledaju?
1: Ne gledaju, nego tipkaju mobitel.
0: Aha.
1: Sjede tu, tipkaju mobitel, neko puši cigaretu, neko ne puši, lagano se skrola po mobitelu. Ako se čuje mama, svaka mama zna glas svog djeteta, ako neko dijete kaže mama, evo sad možemo otići na igralište, pola ga nema. Mislim, ja sad malo karikiram, pola ga nema, tu je sve, ali je sve u nekoj fazi raspadanja. A igralište otvoreno, evo
0: je 15 dana. Zato što su mala djeca, oni ne vode računa, ako je nešto oštro, ako je nešto polomljeno, može se povijeti.
1: Evo imaš recimo tobogan koji ima neke, kao nešto za penjanje, kojeg više nema. A prije 15 dana otvoreno igralište. Mislim, je li moguće? A kako, moguće. Šta se dešava s djecom? Jesu oni po cijeli dan u kući, niko ih nigdje ne pušta, pa onda kad ih pustiš pa se oni ponašaju nekako divlje, da tako kažem, ne, bez da se iko nađe uređeni zbog toga. Ali stvarno, evo, ako odemo na igralište preko puta poreske uprave na Ciglanama koje je otvoreno prije 15 dana, vidjet ćemo u kakvom se stanju to igralište danas nalazi. Šta nam je s djecom? Što razvaljuju?
0: Pa zato što su i tako roditelji naučili.
1: Mislim, to mi je onda pogubno, onda ja ne želim da sam ja Sarajlija. Ako su nam to Sarajlija, ja ne želim da budem Sarajlija.
0: Pa šta ćeš da budeš?
1: Ne znam, ja nešto. Sarajlija neću da budem. Ako su to Sarajlije, hvala ti. To meni nije Sarajlija.
0: Možeš da budeš Fočak.
1: Može, bit ću ja vrlo rado Fočak. Ako se ljudi u Foči ponašaju ovaj, pristojno, kulturno, ne razvaljuju dječje parkove i to, bit ću ja ma svemirac ću da
0: budem. Kakanjac.
1: Nekad je pisalo na ulazu kakan, dobrodošli u grad dobrih ljudi. Danas ne piše, sad ne znam što, jer možda su prestali biti dobri.
0: Da budeš, ne znam, evo, mogu da te prodam u Vareš.
1: Joj, Vareš, nemoj Vareš, Vareš samo nemoj Vareš, zato što je kraj Vareš. Ne volim ja da sam na kraju nečega.
0: Ajde, sad.
1: Nemaš gdje, kad dođeš u Vareš, došao
0: si. Hoćeš da budeš iz Rudog.
1: Mogu i Breza, evo, Breza može, Breza je protočna, ipak imaš put za Vareš.
0: Kako se zovu muškarci iz Breze?
1: Ne znam, ja. Breze.
0: E, imam jedno super, ajde završimo, ajde izgubio se ovo, nemojte, ovo više nije interesantno. Dakle, dragi muškarci, poruka dana je budite to što jeste, nemojte se farbati, pustite, ako nemojte sami, dakle, ako već imate potrebu, onda neka vas žena, brate, ofarba, one te u bolje rade. A što se tiče ovog drugog, imam jednu zagonetku za tebe.
1: Dobro, bojim se i slušam.
0: Da te spremim za školu, dakle, ti si još vrtić varijanta, pa da ovaj, znaš.
1: Dobro.
0: Evo, i za slušatelje pitanje, pa možemo dati ovaj, neku nagradu. Ako, od 1 do 5, jel' tako, koliko brojeva ima između 1 i 5?
1: 5.
0: Kako 5? Između 1 i 5 imaš 2, 3 i 4, kako 5?
1: Aha, dobro, to je sad igra riječima, dobro, okej, okay. 3 broja.
0: A koliko ima brojeva od 5 do 10?
1: Pa isto 3.
0: 6, 7, 8, 9.
1: Aha, 4, vidi, ja svaki put se poveća, dobro?
0: Kako?
1: Pa isto, ja. Ne znam, nisam sad ovo očekivao, morao bi malo da razmislim. Ja sam neko kome treba malčice više vremena da razmislim.
0: Koliko treba? 30 sekundi, minuta?
1: Ne znam, evo, razmišljam. Ne mogu pričati, razmišljati.
0: Dobro.
1: Nisam baš kao ovaj, neki koji su toliko ono, kako se to kaže, ne, ja, multi nešto.
0: A dragi Andrej, pa to je treći razred.
1: Treći razred, osnovne
0: škole. Pao si treći, evo, pao si treći, ne možeš, dakle... Ako isto, a isto, jel, između 1 i 5, 3, ja vam imamo 4. Kako je moguće?
1: A između 11 i 15, opet 4. Odnosno 3, pa onda opet 4 i sve tako 3, pa 4, 3, pa 4.

0: Možda je pravilnije reći između 0 i 5, onda bi bilo isto.
1: Razmislimo. Između 1 i 5 i 5 i 10.
0: Ja razumijem, 4, ja šta me pitaš.
1: 6, 7,
0: ovamo su 3, ovamo su 4 broja razlike. Ja. Što? Odnosno stane 4 broja, odnosno 3 broja.
1: Ja. Ako neko zna da mu pomogne da prođe ovaj treći razred, 0,6,
0: da šapne 0, neko, 10, evo ne znam.
1: 0,10, 0,30.
0: Nisam se odavno družio sa matematikom.
1: Nisam ni ja, znaš, dok dijete nije ovaj...
0: Ne, stvarno nisam, još sam ja završio srednju medicinsku školu, znaš ti otkad ja matematike emire, no, nema.
1: Ti su za vađenje krvi, nisi ti za ovih
0: pa, to
1: matematičkih zagonetka.
0: To si upravo.
1: Ima li neka učiteljica da objasni Andreju da druže, ovo je težak zadatak? Ja sam siguran da 99,9% ljudi ne bi znalo odgovoriti na ovo pitanje. Evo, pitam i ne znaju. Ajde, pitaj chat, vidim, zali ovaj chat.
0: Sad ćemo da ga pitamo.
1: Vještačka intervencija.
0: Dragi chatu.
1: Dragi chatu, ukucaj. Dakle, kako je moguće da ovdje imamo 3, a ovdje 4 broja, a isto? A nije isto.
0: Sad ćemo da ga pitamo.
1: Pa majko draga, je li moguće da ovo ne znate? Je li ovo moguće? A nećeš više da budeš Sarajlija. Ispisat ću te ja i Sarajlija. Ne možeš biti. Ovo Sarajlije znaju. Dakle, logika moja, Andrej, logika. Šta kaže?
0: Pa u pravu je ChatGPT, ali mislim, vidiš, kad su u pitanju logički zadaci, onda je naravno u pravu, zato što je to zapravo, ChatGPT je u konačnici, kad ogolimo što mi to volimo reći, ono sve do krajnjih granica, ChatGPT je zbir jedinica i nula. Kaže, zato što ne brojiš isto u oba slučaja. Razlog je jednostavan, razlog između 1 i 5 je 4, razlog između 5 i 10 je 5, kad ostaviš krajnje brojeve, ostane 3, odnosno 4. Mala caka je da mnogi intuitivno misle da između 1 i 5 4 broja jer je razlika 4, ali razlika mjeri udaljenost, a ne broj elemenata.
1: Eto vidiš. Eto vidiš, treći razred si pao, sutra četvrti.
0: Ali ne, vidiš, ja ti uvijek zabagam na ovim, pod navodnim znacima, glupim pitanjima, jednostavnim pitanjima. Ono kad čovjek nešto je stvarno prejednostavno, onda ti zablokiraš, šta li me sad pitaš, to li me... Da si me pitao isto 2 plus 2, ja bi imao vjerovatno sekundu pauze.
1: Zašto sam to pitao? Zato što ćemo u četvrtak, na dan utakmice Švicarska, Bosna i Hercegovina, obići cijeli grad.
0: Mhm.
1: Družiti se sa navijačima, nagrađivati ih, imamo dresove, originalne dresove, imamo ove albume sa tvrdim koricama, imamo super nagrade koje je obezbijedio pik.ba, naš partner za svjetsko prvenstvo, tako da će biti tu i nekih ovako smiješnih pitanja vezano i za reprezentativce i naše i švicarske, prije svega naših protivnika u četvrtak. I dijelit ćemo nagrade i šakom i kapom.
0: Ja vjerujem da će ljudi
1: za nama hodati. Tako da će biti neki catchy pitanja malo vezani za ovaj, ne znam. Pazi, ali originalni dresovi, bijeli, plavi, kakav želiš. Ili mijenjamo dres za dres. Ako imaš stari, mi ti damo novi.
0: Ovaj plavi je meni nekako puno ljepši. Ja volim kad smo na domaćem terenu. Mada i bijeli je isto jako lijep, stvarno. Nemam što da kažem, ali plavi mi je nekako draži. Jedva čekam ja četvrtak da mi zaigramo u tim plavim dresovima. Igrali smo ove prijateljske. Sad čekamo u pravu svjetsko prvenstvo u plavim.

0: Opa, tek sad vidim, naš Nikad Memeleđe je izgleda zvijezda jutra.
1: Što zvijezda jutra?
0: Pa vidi, nekoliko muških slušatelja zamolilo je da pitam Nikada, ako sluša, ako je još uvijek uz radio, kako je uspio?
1: Šta?
0: Pa napraviti dijete sa 56 godina.
1: Aha.
0: Evo, kaže, ja se trudim 28 godina svježu braku, slomi se ja, ništa.
1: E, dobro, to je sad već pitanje za Nihada.
0: Pa za Nihada pitanje.
1: Za Nihada pitanje, nešto razmišljam, ali ja
0: imam... Bravo, majstore, čestitamo, kako si uspio, ovo 1.35, kaže, ja pokušavam. Vidi. Ovo je malo kompleksnije pitanje nego što...
1: Pa jeste, kompleksno i poprilično privatno pitanje, mada ima dosta mogućnosti da se priča o tome i u suštini javno. Ali
0: mislim da je ovo ipak pitanje ono za možda medicine.
1: Nije možda, nego
0: ja
1: i za medicine i sve individualno.
0: Dosta mladi bračni parova imaju problema.
1: Koji muku muče. Znam i ja dosta mladi bračni parova, svojih prijatelja koji su u braku i koji žele da imaju djecu. I kad sam ja dobio bebu, svi su bili
0: mislim da to nema veze, ono kao ja sam muško, ja to mogu, ili nema to veze.
1: Dakle, nema nikakve to veze s tim.
0: Tako, ono što mu Bog da, to je tako, druže.
1: Pa tako je, i zavisi sve od uslova u kojima mi živimo, pa na kraj krajeva i šta jedemo, i šta pijemo, i kakav zrak, sve to, bukvalno sve to, i stres, i posao, i porodične odnosi, i odnosi u tom braku, odnosno toj zajednici, sve, apsolutno sve.
0: Ja sam čuo da ima to veze i sa farmerkama ovim uskim, što
1: može biti, može biti.
0: Svaki urolog će ti reći, skidaj to, ono.
1: Može biti, pa nije zdravo ništa što zapravo steže, pritišće, što ti stvara.
0: Pazi, ljudi prije su imali one široke, one nešto, pazi, ono, kad govorimo o vremenima, kad se u Bosni i Hercegovini svaka kuća imala 10 djece, ali one su nosili one široke neke,
1: kako se zvalo, čakšire.
0: Ma nešto imali.
1: Jeste.
0: Ovo danas usko, to, Boga mi ne valja.
1: Apsolutno se slažem i mislim dosta je, stvarno je dosta faktora. Evo sada mislim na kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu postoji na klinici za ginekologiju i akušerstvo posebno odjel koji se bavi zapravo plodnošću, koji ima problema, uglavnom ljudi i znaju da to postoji pa su se pretpostavljam već i obraćali, ako ne znate imate dakle i tu
0: ima ovih dosta i privatnih klinika.
1: Ima i privatnih klinika za oplodnju, tako je, mislim i generalno mislim da je dobra prilika što zapravo smo došli s medicinom da možemo mi na neki način uticati da se to desi, pa uz neke savjete, možda i uz neku terapiju.
0: Ali mislim da ono mi kao društvo malo ono
1: previše se kalkuliše.
0: Vidim, mislim da je to sve od načina života i muškaraca i djevojaka, odnosno momaka i djevojaka.
1: Tako, evo recimo ja ću dati primjer, neću navoditi naravno imena prijatelja koji su radili jedno i drugo test plodnosti, jedno i drugo su plodni, ali evo ne mogu da imaju bebu. Mislim, ovo je,
0: a neko sa 56
1: vidim,
0: godina...
1: Ovo jeste medicinsko pitanje, ali ovo je sociološko pitanje, jer u biti govorimo o budućnosti Bosne i Hercegovine, o budućnosti ovih ljudi koji
0: tako
1: ovdje
0: je,
1: žive.
0: Tako je.
1: A nažalost, istina je da mi imamo sve manje i manje beba kroz godine, mislim. Malo se taj broj, nekad se malo popravi, poveća se, pa dođe negdje. Ali ja sam slušao mnoge sociologe u zadnjih nekoliko godina i svi su nekako iz istog fazona, a to je da bi u suštini mi sad došli negdje na nulu sa tim prirodnim priraštajem i sa nekako budućnošću kad razmišljamo o tom natalitetu, da on bude konačno pozitivan, sad bi svaka žena koja je plodna trebala da rodi troje djece, da bi mi svaka, bukvalno u Bosni i Hercegovini, da bi mi za 10 godina došli na nulu.
0: Nevjerovatno je to, ajde da završim, mislim, to je pitanje, ono, svakako jedna dobra tema koju bi trebalo obraditi, ali uz stručnu pomoć.
1: Slažem se.
0: Nas dvojica znamo.
1: Nismo dovoljno stručni.
0: Mi znamo, jesmo stručni, jesmo roditelji.
1: Pa eto iz tog, ili nešto možda iz ličnog iskustva, ili porodičnog nekog iskustva, neko tamo rođak.
0: Ali ipak mislim da ima tu hiljadu nekih faktora.
1: Ima, i mislim da bi bilo

0: Znaš šta, evo sam da zaključimo ovo, da završimo temu, ovaj, zato je jako važno pričati o ovim stvarima, ovaj, ali na jedan normalan način.
1: Slažem se, mi obično ne pristupamo ovoj temi, kad kažem mi, mislim generalno ljudi, svi koji žive ovdje, ovo je tabu tema. Mislim, u našem društvu se i ne priča baš toliko o plodnosti, priča se o natalitetu, ali isto kao da djecu donose rode, pa nema roda, pa nema djece.
0: Pa zar ne donosimo, ali? Samo mogu da zamislim kolika je roda trebala da bude kad je tebe donosila.
1: Neka najveća.
0: To nije roda, da budete kondo tebe donosila.
1: Ona jednorog s krilima.

0: možda i svjetski planetarno popularni kao što je John Malković, pa imamo i mi ljudi koji su iz Bosne, evo Edin Džeko je lice koje je ono u svijetu fudbala, a i šire ovaj poprilično poznata osoba.
1: Mislim da je to bacanje para, mogu se uzeti ono, ne znam, vidi. Luka Modrić hoda po malom drveniku.
0: Dobro.
1: I snima ga dron.
0: Pa i to bi možda, i to moglo
1: i
0: bi
1: ide,
0: dobro.
1: Ide recimo tamo onaj trajekt Jadrolinije za Sučuraj.
0: Dobro.
1: Vidi dobre reklame. A?
0: Evo, i mi sad radimo reklamu.
1: Evo mi, evo za makaki 500 eura. Znam ja.
0: Ne znam samo koliko bi Luka.
1: Ima mamak s Koševskog brda, znaš kako vozi dron. To bi bilo 500 eura, ništa ti više ne bi.
0: I do duše putni troškovi sad i to.
1: Bačenja 600.000, druže.
0: Skupo.

0: Dobro, 10:03, polako privedemo kraju naše današnje druženje. Svašta nešto smo naučili danas, da se dijete može dobiti sa 56 godina. Još jedan put našem Nihadu koji se javio, čestitamo na prinovi. Otići ćemo na babine. Što je jedan dan valjda tu?
1: E, tako on je rekao, čini mi se 2 mjeseca.
0: To je tamo, kad je to, znači to je...
1: Pa eto nekad ono, kad bude pik sezone ljetne.
0: August, kraj augusta.
1: Tako, vjerovatno.
0: Za SFF.
1: Vjerovatno.
0: Dobro, šta smo naučili? Dakle, jesi odlučio šta hoćeš da budeš, pošto si se ispisao iz Sarajlija, nisi još ili hoćeš, razmišljaš?
1: Ja sam, pa razmišljam, rekao sam ako su to Sarajlije, nisam dobio feedback, jesu li to Sarajlije, ako smo to mi, ako smo takvi i ako ćemo biti takvi.
0: Da nisu, Andrej, nisu.
1: Onda, da, mislim nisu. Da onda to je izgubilo svaki nisu, smisao i svaku pojentu.
0: To su ovi što su, nije, znaš, Sarajlija je tolerantan, on...
1: A bi trebalo.
0: Znaš, Sarajlije su stvarno jedna...
1: Ne znam, ja meni nije Sarajlija ni onaj koji baci kauč pored kontejnera mimo datuma kad treba da se odvozi kabasti otpad. I to mi nije Sarajlija.
0: A nije.
1: To je neko, nije, ne znam nijako je.
0: Ali Sarajlija, dakle, ne želi da ga smetaš, ali nije on ne smeta drugima.
1: Pa tako je, ne ugrožava.
0: Živi i pusti druge da žive. To je nekako... Mi smo izmislili tu...
1: Ko zmije.
0: Da, parolu. Pusti nas na miru. Dovoljno široki toleranti da prihvatimo sve i svakoga i da, ali ne damo na sebe.
1: Pa i ne trebamo da damo, ali ja ne dam, evo i na ovaj grad, ne dam. Mislim, ja svaki put kad vidim da neko nešto uradi, ne treba, ja svaki put se bunim.
0: Zato si krivo se izrazio, dakle, ne treba ti da se ispisuješ, nego da,
1: Pa ako je većina emira takva, znaš kako kažu ono...
0: Svojom svakodnevnom pričom ti moraš da utičeš na svijest ovih koji misle da jesu, a u stvari nisu. Tako da je to tema za sutra. 10:05, mi vas pozdravljamo, idemo raditi, imamo toliko obaveza, toliko stvari koje smo spremili i ja ne znam kako ćemo da stignemo. Dakle, evo, nismo spominjali, bazi, utrka na bazenu je bilo nešto što nikad nije viđeno.
1: Tako je.
0: Mi smo napravili nešto i nismo to ni spomenuli. Ono, našli super plivače, i stare i mlade, i napravili trku, zamalo borili rekord olimpijskog bazena u Sarajevu. I to nismo ni zagrebali jer su nas ovi drugi događaji prestizali pa smo morali da se borimo i sa utakmicom protiv Kanade, navijači i sve nagradne igre i čuda već što smo radili. Spremamo se ozbiljno za Švicarsku s tim da ćemo raditi jutarnji do 11, onda idemo od 11 u patrolu.
1: U akciju.
0: U akciju, dakle imamo originalne dresove. Imamo albume sa tvrdim koricama, imamo super pik nagrade, a to su ovi pik krediti koje ćemo dijeliti, to su super nagrade.
1: Da, to je u suštini novac.
0: Imamo lopte, imamo premijeru filma Priča o igračkama 5 u subotu, imamo 2 događaja, Porta Raji, predstavljamo u srijedu navečer, to su naši
1: sutra.
0: Prijatelji, to je sutra, jel?
1: Sutra. Bože, utorak je mire danas.
0: Idemo raditi, imamo mi posla, druže. Za danas toliko, sutra se ponovno razbuđujemo od 7.

0: Halo i nećemo dozvoliti da nam raspoloženje pada. Idemo u ovaj sat uz Dinu Merlina.
1: Mjerilu jedan naprema sto, sve izgleda kuh.

pokušava nešto da uradi, centrira, lopta stiže do Čeke, šta će uraditi?

karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš

0: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
1: 18 sati, želim vas pozdraviti i poželjeti vam ugodan ostatak dana. Lijepo će večer biti. Prošetajte malo gradom, uživajte, popite negdje neku kaficu. Pogledajte večerašnje utakmice na Otvorenom, a mi se ponovo čujemo sutra od 15 sati. Ćao!

Biševića koji na levoj strani i Bišević pokušava nešto da uradi. Centrira, lopta stiže do Džeke. Šta će uraditi Dijamant?

0: Pažnja, pažnja, mali i veliki. U subotu 20. juna od 12 do 17 sati očekuje vas urnebesni porodični dan u Cineplexu Sarajevo. Pogledajte najnoviji Disneyev film Priča o igračkama 5, a u kinu vas čeka velika zabava uz face painting, klovna, kreativne radionice, zabavne igre, balone i fudbalsko takmičenje u šutiranju na gol. Sve na jednom mjestu za nezaboravan porodični dan. Dođite da se družimo, zabavimo i da osvojite vrijedne poklone. Vidimo se na porodičnom danu u Cineplexu u subotu 20. juna od 12 sati. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Akcija mjeseca. Novogradnja Kverkus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Kverkus Dobrinja. Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu. Poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.

gde su oni dobri anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice da ti sklone kosu,

Mamurno jutro na polju košava, za šankom dripci poneka kurva nudi obećava. Oči mi vlažne, duša umorna,